Ochi mă duc și preaz la izbe, I'm Budami. Pridam las na reprai cu te baby, move the body. Tento lifestyle nini easy, rost de rani. I take on your bishem, lasu-mi spomnici, come